0: teologico maunus co necetato la sua huma dit meco in radio di SFS ja mi savat a puoche de ipna rafia ipna pura sivnalus dici de puoche de rappe denulei.
1: No, jos non uomo dan kirkko historia, ja pana challo jo vunne tu grense kirker. Jos okta i häli da jampo dihti, tala challo jo vun bajas. Den dianuli ei kristalla suola birra muhtinuas, i puhut muhto ianas.
0: Onnu kiihtu. Dele je Magnus Varsi og du måste lite ja, bese med ofte som jeg lavgått Jesusis mun lavlund jeg er iskullat Jonaslag Johansenis Jonaslagin så slik meg og du måste lite gå på et belde yoga som det bare satt den vapers belde norka mysja sirpmasja med gullat alt Sous.

0: Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken er spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
1: Og Jesus både i deg ikke en av maler. Da tverde med etter en historie, er det jo almis da baby går opp med berten din selv i ærtja sis. Gertja må gå den. Takk om ditt det. Og opp med du dato. Nå det går den, og jeg går ikke sånn i dag. Da ditt i går den rekkes ditt ormøy, ikke du når jeg selv i årgålen, går den og går sin bestitt. Det rekkes da meg der mange sin. Du må velge bagler som båten ba her, med ære og ha sin du ser ut. Og når jeg går veldig trengast hos av egen alle. Galmonmannen meil meg. Men jeg går regler ditt dabelers almo hemis. Ja, det tegget sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det er ikke at Darbars Olmot alle lepper da for orsatt. Hvis jeg blir ikke slått av mor som hun alle, det setter seg beste vi har gått. Hvis jeg må elengerde øynene sin gaskas, det beste jeg sier øynene som jeg galge do datt om jeg det er litt. Da skal hun en gang volde galt at jeg har ditt båt og bakom meg. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeg da losa. Nasaretti. Da er det utsa gafogars Israelis, ja doppe esse joda latsjett. Njeide namale Maria, ja som en loppa doktor joven mot hon snikkarin, ge namale Josef. Da doppe over dalgo Augustus, le keisarin Roma gafogis, birra seg gokte dohet jag i dalsovdal. Gabriel zelka Mariai, alle vala Maria, da skal donle gavnen armo ut med lotte. Jeg gjer ikke. Da går jeg sakket etter jeg reger ditt bærene. Jeg nå går jeg bort og så namme Jesusen. Som går jeg sagt at ståre sen, jeg går ikke jo mot dem alle mot av bærene. Maria og Josef, Eva lever nøyteland. Jeg donner så Eva elen, og da snu går isid jeg er midt. Ja, denne gjør jeg Maria, at du må lage deg, da setter noe da på hovedet. Og jo ikke mener stående meg med salg evne og ærtje. Engel møter litt sånn at du har reget oss, galger deg ærelagene, hvor båten er rett. Det går å dusje opp til noe da på hovedet. I Maria mener galger deg meg med oss ærtje. Imele sodot og ærtje. Jesus le lemas tjadat, sånn le ippmil. Maria romersins felt i imars stappovat, og det går Jesus sett i båtet meil meg. Også var en av den dere, den ippmarsa. Just Jesus lyfter reger den semalakka går båt eret, de lyfter sett den bestet min. Gabriel engel kjelge Maria, at du måtte galve deppovat. Vassevågen galga båtet to badgjeli, medan Alemos og Fabmo galga sårvannas det to badgjel. Vassevågen galga båtet to badgjeli, medan Alemos og Fabmo galga sårvannas det to badgjel. Dan ditt i galga meidat dan basse, med oss regaid, gått jo ipp med verdenen. Maria med i Ålegatjet, altså, var ikke vel i evnegendan. Som didi at det ikke vil lukte, eller mykje ikke vedje med to. Gertja, måne herre barvaledje, sjad oss måne du datum gjelde. Dalle edde med to, ja dalle dotter.

Vandrerne med melodien Hedmarksrampen. Nye Vefsningene var en gruppe fra Nordland. Og la oss lytte på dem i en låt. Today I started loving you again.

ukjent artist, men melodien heter Tango Verano, som vi nylig hørte. Da tror jeg vi lytter på en kar som heter Tony Dunnan. Litt jazz, lett sådan, en melodi som heter Oh Maria.

Tony Dannen med melodien Oh Maria. Over til Finland og en trekspiller som heter Esko Könönen. Han kommer her med en melodi som heter Muistojen valsi.

Allan Johansson med orkester i melodien «Vid Hallungens strand». Da skal vi over til USA en tur. Der finnes det en dame som spiller trekspill. Hun heter Nancy Seibert. Og Nancy, hun fremfører en polka som heter «Dancing».

Ja, i fattig bondreng, sang Grukkedalen Cowboys der her i jukeboks. Så skal vi nok til Trøndelag, vi skal til Holmsve. Og det tror jeg den seneste plata dere sier til, nemlig plata Øl og Jeger som kom i 2018. Og fra den plata skal vi høre låta Velkommen hjem, skrevet av svenske Mats Larsson og vokalist Joar Petter Holmsve. Når den er ferdig så kommer Vest-Norge, som er en gruppe jeg alltid har hatt stor sansen for, fra plata Lørdagskveld fra 2012, som er det seneste albumet til Vest-Norge. Så skal vi høre låta Ingen Cowboy.

0: La ikke din skygge bli igjen, sang Lene Jensen for oss der. Så skal vi over til en kar som egentlig er visesanger, men den sangen her, han skal synge her, den er ganske dansbar. Vi skal høre Louis Jacobi, som kommer fra Larvik, er født i 1952, og fra et album han ga ut i 2002, hører vi låta Noen og Ingen. Vi får kalle det dansbar vise. Når den er ferdig, så kan jeg plukke frem en gammel kassett jeg hadde i barndommen min, som het Låtar vi minns. Der var det mange kjente låter, men det sto ikke på coveret hvem som framførte ulike artistene. Jeg tror det var såkalte coverartister eller studiomusikere som gjorde det. Vi skal i hvert fall høre en låt fra den kassetten som heter La meg bli hos deg.
1: Kjært barn har mange navn, så noen har meg kjær. Jeg kalles mammaen min og elskede og mor. Men ofte kalles jeg for noen som et